Assalamu alaikum ay sakani tammi de aga kargal law ni studio wonde fadoro de ci de aga no gujan rakal kar ligete no abar ngam nangu sondo dal medini ma ajinde ajinda mi akana ram sey na kanu inji kiwa akana ga ni kiwa ga rakayam anda nangir do kolal yo pidi bi rakama ngir do kolal ngir ko ne taro ngar de so bi sumu ngi kolako kri kam tan abar ngam nangu sondo mo ngam yo ngi kete ngi jega yam ci dere gete mo ci lol do tan ko ci ni tara technicien ngi tan ga daya ya ngi tan ga mahmoud gasra aw rew ndir yi dan tan yam ciral ngir mo ngi tan bayan balwa subu dan ko dan mo ci ngal lay na ja lol lu nga tan micro ga bi abar nga mon nga son lu tamé dene mako ci nga waya ibrahim mamad nga api galu ngre kam ngi mu koy mi tan abar nga mon nga son yam ko mo wa